nyingse neki longge ni shatsi tang changra numso longge tok midwebe tam kwa tang kongdo langba soki ne longge yobare nyingse neki neta ni nyingla cawa geba tang nyingyu chewa kache gamba nata temba gomse tang nyingyi chewa nime tingdo misegi nasu chungwa teta changdo sinto temba 전세 미덴바 미그말라 제슌 나부 차바 속에 문제 중과인 인생 내기 응원고니 세금 리 창라